0: Aquí comienza el espacio artístico y cultural armenio, Gomidas.
1: Hos Gomidas ne. Esfirki Arachil Radio Jama. Vramyan Agumpin Pampera.
0: Primera audición de la diáspora armenia. Voz del Club Vramyan.
1: Hazarin arul yeresun ingeli ver, Gomidas-ը ցեզի ամեն օր դեղյակ կբահե հայաշխարի գենտանի ներգային մասին Արարատեն մինչև Ուրուգվեյ.
0: Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.